kuunteleva reilin kaikki taina. Kela tätä, mä oon vitun DJ, joka soittaa aina kaikista tarkimmat vaihdot. Kela tätä, mä oon vitun DJ, joka handlaa supertark.